Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj. Najveći hitovi samo na Radio

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feriči?

za dobar osjećaj. Radio M.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste –

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

Ljeta za dobar osjećaj. Radio M. Try to fix the

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Bosni i Hercegovini je tokom 2026. godine urađeno svega 16 transplantacija, dok je u državama članicama Vijeća Europe tokom prošle godine obavljeno gotovo 45.000 ovih zahvata, što ukazuje na veliki jaz između Bosne i Hercegovine i evropskih zemalja u oblasti darivanja organa i transplantacijske medicine. Policija je pronašla i privela učenika koji je putem društvenih mreža prijetio masakrom u srednjoj ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci, potvrđeno je iz policijske uprave Primorsko-goranske. Poljska policija je jučer tokom velike sigurnosne kontrole 35.000 škola zbog straha da se ne ponove napadi nožem kao u srijedu i četvrtak, te bojazni od navodnog internet izazova Krvavi petak, uhapsila 59 osoba, uglavnom učenika koji su prokrijumčarili noževe u škole ili prijetili ubistvima i napadima na internetu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: danas u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim ljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, najviše padavina se očekuje u Hercegovini i zapadnim i jugozapadnim područjima naše zemlje, tako da uživamo u suncu dok nam je još uvijek tu. Dnevna temperatura od 15 do 21 na jugu do 23 stepena. A iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba nas podsjećaju da zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj su usporeno, radovi se izvode u desni traci, gdje se saobraćaj svih vozila, zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je pod dionice Glubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Vikend na Radiju M.
0: A u Narodnom pozorištu Sarajevo u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 19:30 bit će izvedena dramska predstava Sarajevski trgovac, nastala prema tekstu Igora Štiksa u režiji Majkla Dočekala. Tekst Sarajevski trgovac napisan je posebno za Narodno pozorište Sarajevo, a kroz priču koja povezuje jednu knjigu i jedan grad donosi susret historijskih okolnosti, različitih ljudskih sudbina i nastanka pozorišnog života u Sarajevu. U predstavi igraju Faruk Hajdarević, Nerman Mahmutović, Mirved Kurić, Mona Muratović, Vedran Đekić, Milan Plavlović, Amina Begović, Rijad Ljutović, Dino Bajović, Irfan Ribić, Naša Sara Seksen, Belma Salkunić, Alen Konjicija, Isa Osmić, Haris Biđan i Amra Kapidžić.

0: Vikend na Radiju M.
1: Vikend, idealno vrijeme za pogledati dobar film. Dokumentarni film Moj komšija Elvis, autor Gorana Lukića, nastavlja svoj festivalski život novim uspjesima. Film je uvršten u zvaničnu selekciju Altaville Film Festivala u Italiji i Film Festivala u Abu Dhabiju, čime je stigao do svog 16. međunarodnog festivalskog učešća u zvaničnoj selekciji. Moj komšija Elvis, film koji govori o Dušku Mandiću, njegovom neobičnom životu i putu i uspjehu u Americi, ali i o ljudima, snovima i uspomenama koji ostaju iza nas. To je priča koja je počela u Sarajevu, a danas pronalazi svoje mjesto na međunarodnoj filmskoj sceni. A posebnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je film uz brojna festivalska uvrštavanja već osvojio i nekoliko nagrada za nezavisnu produkciju i ekipu koja je vjerovala u ovu priču. Svaki novi festival predstavlja razlog za ponos i dodatnu motivaciju. A evo, možda negdje da upišete Moj komšija Elvis, naslova filma, pa nekad prvom prilikom ga i pogledate.

0: Radio M. Vikend na Radio M.
1: 10:33, a mi imamo i vašu muzičku želju ovog jutra, piše nam naša Dalila i podsjeća nas na jednu pjesmu koju smo lagano i zaboravili, a bila je jedan veliki hit nekoliko mjeseci. Slušamo Apate i pjesmu Rose sa Bruno Mars u duetu. Muzička želja naše slušateljke za njenu kćerku, a zaista u pjesmu su zavoljeli klinci pravo.
2: Apate, apate, apate, apate.
1: Ajde da se razgibamo uz vašu muzičku želju ovog jutra. Ako i vi imate neku, brzo nam je javite.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: Vikend na Radiju M.
1: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica prije nekoliko dana premijerno je izvedena komedija koja je publiku pomirila sa mjesta. Zove se Mama se opila ko majka. Nastala je prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Svih koji prate BNP Zenica i svi koji znaju za Lajlu Kaikčiju znaju da je njen rad nešto što vas uvijek pomiri sa mjesta kada gledate predstavu. Premijera je bila prije nekoliko dana, evo već prva repriza predstave je zakazana za ovaj utorak 13. oktobar od 20 sati. Naredne izvedbe su zakazane za 6. i 11. novembar i moja topla preporuka za ovom predstavom. Komedija koja će vas nasmijati, ali i nako otvoreno progovoriti o porodičnim odnosima koji su stereotip našeg društva. Tako da svakako moj prijedlog za pogledati.
0: Ovo je Radio M.
2: Ja nemam prava čak ni na ljubomoru, sati teku panično, ti sa njim čekaš

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Domaći proizvođači mlijeka suočavaju se sa padom otkupnih cijena i rastom troškova proizvodnje, što dodatno otežava održavanje farmi i povećava rizik od smanjenja proizvodnje. Problemi su posebno značajni za Unsko-sanski kanton, čiji farmeri osiguravaju više od 30% ukupne proizvodnje mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je iznio predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unsko-sanskog kantona, otkupna cijena sirovog mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine tokom ove godine smanjena za više od 25% u odnosu na prethodnu godinu, dok su repromaterijali za sjetvu i koncentrirana stočna hrana poskupjeli za približno 30%. Sve više Slovenaca koristi generativne alate umjetne inteligencije i u prvom tromjesečju ove godine koristilo ih je 62% stanovništva, odnosno 24% više nego prošle godine. Prema podacima Statističkog zavoda Slovenije, osjetno se povećao i udio korisnika generativnih alata umjetne inteligencije poput ChatGPT-a, Copilota, Gemini-a, DeepL-a ili Grok-a. Uragan Isaias stigao je do američke obale i pogodio Floridu kao oluja druge kategorije. Donio je vjetrove brzine do 175 km na sat, snažne olujne udare i obilne padavine. Vlasti strahuju od velikih poplava, zbog čega su naređene evakuacije stanovništva iz ugroženih područja. Florida, Alabama i Georgia proglasile su vanredno stanje.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
2: Ovo je Radio M.

Na Viberi stiže nam poruka i ovog jutra od našeg Dženana. Džen pita može li stara pjesma Killing Me Softly with His Song. Slušamo to, Dženane, za vas. Hvala vam na javljanju.

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal žene.com.
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11:48 iz Banja Luke je stigla jedna nesvakidašnja i lijepa priča čiji je glavni akter sedmogodišnji dječak po imenu Uroš, najveći mu je uzor Edin Džeko, a po riječima njegove majke Maje još nije prežalio to što se Dijamant oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Koliko je Urošu stalo do Džeke najbolje pokazuje crtež koji je nastao nakon Edinovog emotivnog oproštaja od reprezentacije na Bilinom polju. On je na času pravoslavne vjeronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se krsti, moli, a Uroš je odlučio nacrtati našeg Edina Džeku. Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od 7 godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za Bosnu i Hercegovinu, a onda je nacrtao Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Opisala je ovo njegova majka. Naša ekipa Vijesti.ba bila je na terenu i razgovarala s majkom i dječakom Urošem, a dio razgovora vama prenosimo u nastavku.
2: Krenuo ja malo, pa sam se sjetio da ja malo ima još puno da igra, pa sam nacrtao Džeku da još malo odigra za boss.
3: Rekao bi mu, ako je večer, rekao bi mu puno dobro večer. Da, ako ja odem jednom na utakmicu, da zajedno gledamo njegov tim. Mislio sam da će odigrati još utakmicu.
4: Ovaj crtež je nastao dan nakon oproštaja, to ispričaj.
3: Samo dan jedan.
5: Samo, a da li si gledao utakmicu kad se opraštao?
3: Da.
5: I
3: probudio sam onda mamu. Ja sam plako, ne znam koliko, nikad sam plako. Kažu, kad se mi pozdravljamo, kažu, ćao Džeko.
5: Tebe zovu Džeko, što?
3: Da.
5: A odlično.
3: Volim svi. Tabakovića, Memića, Barektarevića, Kolašinca, Dedića, Zlomišića, Vasilja, Eva pije sa lukom, a burek je bez sira. A F u Bosni, a sada sunce svira. Igraj Bosno kao nikad do sada, ono protiv Nigerije nije bio opsaj. Bosna

0: vina.
1: Još jedan dokaz koliko su djece iskrene duše, a mi odrasli često zaboravimo šta to znači voljeti bez ikakvih podjela. Djeca sigurno ne mrze, djeca vole, a mi stariji smo ti koji im kasnije usadimo ono što nikada sami ne bi nosili u sebi. Dokaz za to je dječak Uroš. Naša ekipa išla je u Banja Luku, ušla u dom Uroša i njegove majke Maje i donijeli nam zaista jednu emotivnu i divnu priču. Ja vas pozivam na portal vijesti.ba da ispratite jedno veliko srce tako slatkog i malog dječaka Uroša.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: A danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23. Bitne informacije piše Bihamka. Na većini cesta u našoj zemlji saobraća se po mjestimičnom, mokrom ili vlažnom kolovozu, tako da vikend putnici vožnju prilagodite uslovima na cesti. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, izmijenjen je i režim saobraćaja, tako da na svim putnim pravcima maksimalan oprez, ne tipkajte mobitele, vežite sigurnosni pojas, držite odstojanje između vozila i vozite po ograničenjima. Sretan i siguran put želim vam vaša ekipa Radija M.
1: Vikend na Radiju M.
0: A uživam u našem vikende druženju. Bosansko-hercegovački reditelj Dino Mustafić dobitnik je nagrade za najbolju režiju u selekciji dugometražnog igranog filma na petom izdanju film festivala u Skadru u Albani za film Paviljon. Ovo priznanje novo je poglavlje u međunarodnom festivalskom putu filma Paviljon, koji je do sada osvojio 30 nagrada i prikazan na više kontinenata, potvrđujući da priča nastala u našem društvenom i kulturnom prostoru može komunicirati sa publikom izvan regionalnih i nacionalnih granica. Tako da evo, i Paviljon je jedan od prijedlog filmova za ovaj vikend. Eva Max je na našoj playlisti kao vaša muzička želja. Slušamo je za anonimnu slušateljku. Slušamo pjesmu Catch My Breath, 12 sati i 4 minute.

0: Kaba.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: Weekend na Radiju M.
1: Danas sati i 31 minut, zabranjeno pušenje ponovo je osvojilo riječku publiku, a nakon proljetnog nastupa bend se zbog velikog interesa jučer vratio u prepuni Hrvatski kulturni dom na Sušaku, gdje je pokazao da njihove pjesme ne gube na snazi ni u potpuno akustičnoj izvedbi. Umjesto uobičajene rock'n'roll grmljavine, publika je dobila intimnu i trosatnu vožnju kroz historiju sastava dugu više od 4 decenije.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković finansirao je izgradnju dječijeg parka u Džematu Pješivac vrijednog oko 15.000 konvertibilnih maraka, čime je dao značajan doprinos stvaranju ljepšeg i sadržajnijeg prostora za djecu ovog hercegovačkog mjesta. Teretni voz kompanije Transagent iskočio je jutros iz šina na ulazu u željezničku stanicu Meja kod Rijeke, a 11 vagona završilo je u provaliji. U nesreći niko nije povrijeđen, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Voz je saobraćao prema Rijeci i prevozio žitarice. Prema dosad utvrđenim informacijama, mašinovođa je prije nesreće obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti voz. Poljska policija je jučer tokom velike sigurnosne kontrole 35.000 škola zbog straha da se ne ponovi napadi nožem kao u srijedu i četvrtak, te bojazni od navodnog internet izazova Krvavi petak, uhapsila 59 osoba, uglavnom učenika, koji su prokrijumčarili noževe u škole ili prijetili ubistvima i napadima na internetu.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla mjestimično smanjuje vidljivost. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je izmijenjen režim saobraćaja.
2: Ovo je Radio M.

Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

Kraljicu Popa Madonu i njenu staru pjesmu kad je još mlađa Nabila. Vrijeme da se pozdravimo ovog vikenda. Neka vam je lijep ostatak subote i još ljepša nedjelja, pa se družimo u ponedjeljak od 6:30. Do tada, čao se!

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja. Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje različite

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M. Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Spremni za zimu?

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal kšene.com.
2: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici, a kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care, jer briga o sebi počinje od tebe.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Radio M.

testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržavima.

Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.ba.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječ organskog porijekla i bez vještačkih dodataka jača odbranu protiv prehlade i gripa. Daje energiju, otpornost i sigurnost cijeloj porodici tokom cijele godine. A za djecu Arco Royal Kids sa prirodnim okusom jagode. Budimo zdravi zajedno uz Arco Royal. Potražite nas u najbližoj apoteci ili na web shopu shop.medimpex.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group, više od oglašavanja.

0: muškarci.ba i žene.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: dosta ti je dopisivanja.
1: Vrijeme je za upoznavanje uživo. Mingling Speed Dating vraća se 15. oktobra u Sarajevo. Ako si single i imaš između 21 i 65 godina, očekuju te kratki razgovori, nova poznanstva i možda neko s kim ćeš poželjeti nastaviti razgovor. Prijavi se odmah na 061 076 580. Mingling, manje skrolanja, više stvarnih susreta. Medijski pokrovitelj Radio M i portal Žene.com. Come back.

0: Bitje nas. Radio M Party.
1: Sato, bis.
2: Depo, nema ga noćas doma. Odmah

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.